我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，我去，

0: ne pomne mashi ne garis ko mal yegtap suna susuku
1: des chenanga tuinda
0: ne ralka deli ne bado sunbo lo yong yi 张克鹏妙生了，宋杰平也跑不出国了。

0: Kobe, ngasu tu sku debi na, unie sim tu urbe.
1: Chao me be geja. Xing yuan chu ni be ga, lak zar ma che na yung urbe a.
0: Kote la, teri kongde deng mi ame simbir sigi.
1: Kongde deng mi simde seba zi, ame simje khala xing yuan re.
0: Azi, unie xia, nam chi la tu lo nao kunbe mi kasi chige pari shi duyansu. Nye das chebe na, di na la pyo me tamish du. Saya la ti bu di kongde deng mir sa, zio ga na la sor tu ne guan mung gu za, gu zui sep sa.
1: Di zhu ti, mi zui ame tarpa deng mir za.
2: Taka di. Wei, taka di zhi.
1: 滚滚滚，卡过去的。你他妈绝什么鬼？俺们俩差不多就开这里。叫了。再一遍。咱们过去留下，明儿中午。呀。你的，就差不多。哎呀呀呀，还差不多啊，还差不多。
3: 你是拿下什么科目进来啊？太好了，大这下这下，有有有，装住，面具下退休中，有戏。
4: 不是，国民，你国民那个做测试啊，表面的差不多啊。
3: 差不多是，你拿不得，下了一杯。但是我这就是什么下，我这些都装。
4: 喂，
3: 哦，
4: 面具贴个是同志鬼。
3: 你对他的个人说明没事啊对啊哦凭着情绪对老赵用这没有啥的来死

0: 我这。
1: Хойчинсу ник пошлес.
2: Мача.
0: Чуа. Помдина.
2: Чоча. Чоча генга сугалесне.
1: Жи. Чоча не сугалес.
2: Нетал сауасеу. Мата чоча часкеу. Ма чоча кимечнеги.
3: 这点，家用坏了，肯定马修了。啥老对不起，你先不用，我拧上啊，主啊，我。我拧进不多的，拧进不多，他拧进不啥多。樱花雨子，叫做卓玛丽。 Там мы ебжоши.